יפי למעלה. בת שמו אלעזה ובראש כאימונה זה כי... לבון אירונה פאו מני מניסטו וילה אלעס נא פוטי גלימרמו תוסיפריקוס אקיפה מסקון תוס אבחומי קלי הנערו סיקורה אקיפה מוני אפיסיס תו נוסוקומי אדרימתא אקיפו פריסקודי סיפריקי מס כמסקון תוס אבחומי קלי הנערו סיקורה אקיפה מוני קלוס אוריזו תוס פילוס מס מוליס ביקן סיסיכנותית המס כתוס אבחומי נפרסון אין אומורפו דירו כפלי סימברה מזי מס אבחומי נפרסה תאורי אבטית נבדומדו וחמוגלה כחרה και με υγεία. Ήταν λίγο κρύο, περάσαμε κρύες μέρες και βραδιές, αλλά ο καιρός όμως έχει βελτιωθεί για τώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν, μείνετε μαζί μας.